0: Ян.
1: Кукки дри кара.
2: Дето го цъня стека.
3: Нура мире, тецу со сет.
4: Саумо барая са.
5: 8 pueblos indígenas, 24 territorios, 5 lenguas vivas y más de 300 centros.